Hei, dette Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, dette er Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det er Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Kjøpte hus og hage, digger platting og basseng. Men det viser seg at nordpå er det ting man ikke tar.

Dette er Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

blant oliventrær og jazz. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

kan jeg tro at verden

Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio. Was that somebody screaming?

Litt som Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Aune, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet per en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa før bilene har parkert. Kvelden enda ung, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og tang om yin og yang.

Brant det fra en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gudrun for skuffelse var stor når fisken med tilfeldighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

0: Hei, dette Hilde Selikog, og
1: du hører på Skikkelig Radio. Med skjerfe klart, regner det piske, og himmelen svart.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, hei. Jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Martin og
1: Dag
0: fra Label, og du hører på
1: Ordentlig
0: Radio.
2: Flowers are so lovely. All the colors I see make me smile, they make me happy.

0: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet, og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser av gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, dette her er Maja, og du hører på Ordentlig Radio. Det er ikke bare det jeg har.

0: stick because I'm... Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her er Maria Haukås Mittet, og du hører på Ordentlig Rart.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.

Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no. Got introduced to you by a friend.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer har blitt skutt i Halden. Det skal ikke lenger være farlig i området, opplyser politiet. Det er stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forberedt seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. Advokaten til et samboerpar som mistet huset i storbrannen i Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter brannen at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner i gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Dagens Formel 1-løp i Bahrain ble først utsatt på grunn av været, så i oppvarmingsrunden kollapset flere av bilene.
1: Hva skjer her med Verstappen?
2: Kjører veldig langsomt.
1: Ja, bilen ser nesten ut til å stoppe. Men hva skjer her nå? Det er flere som har problemer. Hamilton kommer seg heller ikke videre nå. Er det teknologien på disse bilene som sliter i regnværet?
2: Ja, det er totalt kaos.
1: Det er totalt kaos.
0: Sa Viaplay-kommentatorer Atle Gulbrandsen og Thomas Skie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.
4: Velkommen til Tor de Jazz, her på ordentlig radio. Programleder er Tor Hammerød.
5: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz. Det er kanskje søndag formiddag der du sitter og hører på. Det er muligens tirsdag kveld. Gudene vet, vi vet i alle fall ikke. Det eneste jeg er sikker på er at Roger Johansen sitter på andre siden av mikrofonen. Hjertelig velkommen, Roger.
6: Tusen takk skal du ha. Hyggelig å være her.
5: Dette har vi prøvd på en stund.
6: Det har
5: vi. Endelig så lykkes vi med å lure det til flytårnet på Fornebu. Og det er ganske litt morsomt det. Det kom noen morsomme tanker inn i hodet på den når du dukket opp her.
6: Ja, det gjorde jo det, for at jeg har jo ikke vært her på 25 år. Nå er vi jo
5: av forståelige årsaker.
6: Ja, vi er jo i september 2023, og i oktober 1998 så stengte jo Fornebu. Og når jeg gikk av bussen og på vei bort mot tårnet her, så kommer jeg på at jeg var på turné med Omari Sandvik den uka, og vi fløy altså ut fra Fornebu. Siste kvelden de, eller siste ettermiddagen de hadde åpent for å spille en konsert i Bergen, og var jo sikkert da blant de første bandene som landet på den nye hovedplassen på Gardermoen torsdag. Da skulle vi spille på Dørløyas på Lillehammer, og da var jo den store frykten, ikke sant? I den tiden så reiste man jo med alle instrumentene, det var jo kontrabass og trommesett og hele greia. Så jeg reiste jo med 7 kolli, og vi hadde jo mareritt om å få trommene. Altså, hvordan kunne trommene komme ut første dag på en ny hovedflyplass? Kom dette til å gå bra? Men faktum var jo at når vi kom ned trappa på Gardermoen og inn mot bagasjebanen, så lå allerede trommene i sirkulasjon der nede. Så den første dagen i hvert fall gikk det utrolig bra der.
5: Og kontrabassen i 3 deler og alt i orden?
6: Alt var i orden. Det var ingen skade på noen ting. Så, nei, men det er litt spesielt.
5: Ja, det var morsomt. Morsomt. Roger, du har vært med meg i mitt jazzliv i hvert fall de 25 årene, og kanskje vel så det også. Hvordan startet det hele på Tverrlandet utenfor Bodø?
6: Kombinasjonen sikkert av mange ting, men jeg begynte i skolekorps, og egentlig kanskje tilfeldig at jeg ble trommis. Jeg begynte på eufonium, eller bariton som det het. Før 1. 17. mai så får jeg beskjed om fra dirigenten at en av trommeslagerne skal flytte, om jeg kunne tenke meg til å slå stortrommet på 17. mai.
5: Så, ingenting morsommere enn det.
6: Såpass tilfeldig som det. Ja, det sa jeg ja til. Mm. Og da har jeg spilt tromma siden da, rett og slett. Mm. Men jeg merket jo fort at jeg hadde nok lett for det. Og korps... livet gjorde jo også at jeg lærte meg noter veldig godt, som jo har kommet veldig godt med senere i et profesjonelt virke. Men så var det sånn, utover tenårene så ble det litt band, jeg begynte å spille i danseband, og på det her tidspunktet så spilte jo ikke jeg jazz. Og jeg har jo ikke noen lærer, jeg har ikke gått på kulturskole, ikke gått på musikkskole, ingenting, ikke noen musikklinje. Så det var å lære seg selv, jeg hadde ikke noen trommelærer heller. Så det var å gjøre opptak av 10 skudder på kassett, og springe ned på skolen og øve. Med sånn diskmann i ørene. Men så skjedde det jo nå etter hvert at han, Jan Gunnar Hoff og Finn Sletten flyttet hjem, startet Trio Nord i sånn 87-88, og der var også han Terje Venås med på bass, og den siste delen av perioden var han Kåre Garnes på bass, og da var jeg sånn cirka 16 år, 16-17. Og det var jo en stor oppvåkning, fordi at da fikk jeg være med han Finn på øving, og jeg kunne se kommunikasjonen dem imellom, og ikke minst så kunne jeg høre at han løste trommejobben på en litt annen måte enn de trommeslagere han hadde hørt i band og sånn. Og så var det jo også fantastisk at han, Jan-Ole Otnes og Leif-Erik Larsen, som drev jazzklubben en gang, de slapp jo meg inn lenge før jeg ble 18 år. Fikk sitte med en cola på rad 1 og se Mascalero, Bill Bruford, Michel Petrucciani med Elliot Sigmund på tromma, Palle Danielsson på bass, og alle de norske bandene, ikke sant? Eberson og alt det her. Når jeg var sånn 14-15 år, det er jo beste jazzlinja som finnes. Ja.
5: Ja. Du sier at du har ingen formell utdannelse. Har du savnet det?
6: Altså, jeg har utdannelse i strategi og ledelse. Jeg har ikke et eneste studiepoeng i musikk. Det har jeg ikke, men det er jo det jeg har levd av i mange år. Og om det er en, det er kanskje to ting etter hvert som jeg har blitt litt eldre da, som jeg kanskje savnet, som jeg ville hatt hvis jeg hadde studert musikk. Det ene er jo det at jeg kunne vært en bedre arrangør, jeg kunne kunne det funksjonsharmoniske, teoretiske bedre, som hadde gjort at jeg ikke kumlet så mye når jeg nå skal liksom skrive arr og skrive musikk. Men det andre er rett og slett at jeg mangler jo da et nettverk. Broren min, Tore, som er 5 år yngre, som gikk på jazzlinja, jeg så jo med en gang altså hvor flink de var, de som gikk i lag på jazzlinja, og lag turnéer, og lag band, og hjelp hverandre med jobber og alt sånt. Der var jo jeg veldig alene. Men så det som tok meg inn i norsk jazzliv, det var jo de eldre norske jazzmusikere. Terje Venås, Egil Kapstad, Totti Berg, Knut Risnes, liksom den generasjonen der, som Per Husby, ikke minst, som ga meg mulighetene når jeg var ung. Jeg gjorde min første turné med Putte Wickman og Knut Risnes og Per Husby i 94, da jeg var 22. Mm. Så det er klart at det, mange har nok misunt med den jazzlinja også. Så altså, det er fordeler og ulemper. Men ja, jeg har i hvert fall klart meg greit da.
5: Vil si det. Og la oss få høre et eksempel på hvor greit du har greid det, Little Bird, som kommer fra når i din karriere?
6: Ja, det er den første soloplata mi som kom ut på Gemini Records. Jeg vel spilte inn i 2004, august 2004.
5: Hvem har du med det?
6: Da er det Atle Nymo tenorsax, Jon Eberson gitar, Ole Morten Vågan bass, og på to kutt så er det vokal på dette albumet, og det er Marit Sandvik, og hun er med på det her kuttet.
5: Mens vi hører Little Bird her nå, så er det slik at alle som enten har hatt Jon Arild Eberson som lærer, eller spilt sammen med han, må komme med en Ebers-historie i løpet av programmet, så du får tenke det litt om mens vi hører Little Bird.

0: Det var Little Bird med Marit Sandvik og blant andre Jon Ari Leberson. Har du kommet på en Ebers historie mens vi har hørt på Little Bird?
1: Det er ganske lett. Ebers er veldig viktig i livet mitt. Jeg har jo, som jeg nevnte i sted, ikke gått på noe høyere utdanning i musikk. Så jeg har jo vært veldig glad for å kunne spille med eldre musikere som er bedre enn meg, og har lært veldig mye av det. Og han har jo vært en av dem jeg har lært mest av. Og når vi begynte å øve på musikkeskolen på kontoret til han og Kjellemyr, så tok jeg opp låtene som vi øvde på, men jeg har jo erkjent i ettertid at det jeg skulle ha tatt opp, det var jo det vi snakket om mellom låtene, og ikke egentlig låtene, for det har vært mange gullkommentarer. Men jeg var jo veldig nervøs. Første gangen jeg ringte Ebers og skulle ha han med i band, så, for det var en jobb på Herr Nilsen, det her er jo over 20 år siden, jeg hadde akkurat flyttet til byen, og var veldig inspirert og hadde lyst til å ha med en gitarrist som kunne spille både løst og fast, sånn som Jon Ebersson. Og da sa broren min, da må du ringe Jon Ebersson, du må ikke ringe til en som spiller sånn som Jon Ebersson, du må ringe han. Var veldig nervøs, ringte, han sa ja til jobben. Ja, det vil han veldig gjerne med på. Og så når det begynner å nærme seg jobben, så kommer jeg jo plutselig på at jeg har jo glemt å avtale honorar. Og fikk jo klump i magen, det lukse, for jeg tenkte jo at her blir det full skjærings, ikke sant? Og hvordan skal det her gå? Og da måtte jeg bare ta mot til meg og ringe og spørre om hva han hadde slags krav til hyre da, på denne jobben. Og grua meg til svaret. Og da sa han bare rett og slett at så lenge jeg får råd til en øl og drosje hjem, så går det fint. Og da skjønte jeg at dette blir et fruktbart vennskap.
0: Ja, og det har det blitt.
1: Ja. Ja.
0: Strålende. Du har vært, da sa du at du hadde flyttet til Oslo og bodde her som vi er nå. Men du har vært litt rundt omkring i landet og har endt opp igjen der sirkelen slutta.
1: Ja, altså, Knut Borge var jo veldig fortvilt over at jeg flyttet lengre og lengre nord. For når jeg flyttet ut av Oslo etter 12 år i Oslo, så flyttet jeg først til Lillehammer, som han syntes var veldig langt nord.
0: Ja.
1: Og så flyttet jeg oppover til Bodø. Da ringte Knut Borge til meg, for jeg spilte jo med han sammen med Bodil Niska i et sånt prosjekt som heter Bodil og Borge. Og da sa han, Johansen, nå er det langt nord. Hva blir det neste? Dronning Mauds land?
0: Men der nord, der har du en god kamerat som han har flyttet av motsatt vei, Jørn Øyen.
1: Ja.
0: Han har tatt turen fra nord til Oslo og er bosatt her. Men dere jobber sammen i hans trio.
1: Ja, det som, altså han flyttet jo til Oslo før meg, han er jo noen år eldre enn meg og kommer fra Narvik, og var liksom en jeg så opp til, og ser opp til fremdeles, en fantastisk musikant.

0: som jeg ikke spilte med noe særlig i Nord-Norge, fordi at vi var jo ikke nesten i samme landsdel, men veldig god kamerat, god samtalepartner og en fantastisk musiker som jeg fikk gleden av å jobbe masse med i Oslo når jeg kom til Oslo. Da tok vi Terje Gevelt med på bass, og så lagde vi en trio med Jørn sine låter. Og det her var jo mens Jan Ole Otnes var leder for Molde Jazz, og han inviterte oss da til Molde til å spille tre kvelder med en solist som vi hadde muligheten til å påvirke hvem det
1: skulle bli, ja.
0: Skulle bli eller. Mm. Og da var det jo George Garzón, altså, som sto øverst på lista vår.
1: Kunne vært verre.
0: Kunne vært verre. Og vi visste jo ikke helt hva vi gikk til, men vi bare digget han så vilt, alle tre.
1: Terje ikke vel, kjente vel kanskje litt til han fra
0: Terje hadde møtt USA. George på Berkeley, ja. Men det var jo 20 år tidligere. Ja. Sånn at det var liksom linken inn da, og fikk tre kvelder på Alexandra på Nightspotten der, og radioopptak på NRK, og det var virkelig en stor ære. Han kom fra København da, København Jazzfestival, og vi skulle opp til Molde på mandag og hadde kun en ettermiddag å øve her i Oslo, og vi visste det var radioopptak, og da hadde vi lyst til å kjøre gjennom så mye som mulig, og 25 minutter etter at vi har begynt å øve med George, så stoppet han øvingen, og så sier han, nei, kan ikke vi heller gå ut og spise, og så ta et glass vin? Og da tenkte vi at han liker ikke musikk, altså det her er katastrofe. Men det var egentlig det motsatte. Han skulle bare sjekke at vi kunne spille.
1: Okay.
0: Så var han klar.
1: Ja.
0: Han bare digget det. Ok, da går vi og spiser. Alt i orden.
1: Og de tre kveldene i Molde, det gikk?
0: Ja, det gikk. Man blir jo litt sånn euforisk da. Men jeg har jo hørt det på radio noen år senere. Det låter fint. Og vi gjorde også en jobb på Nilsen, der vi hadde med han Petter Vettre, som var jo da en gammel elev av George, var også fantastisk.
1: Mm.
0: Men vi fikk jo spilt inn et album med Jørn sin musikk, med George som solist, og det er et utrolig minne.
1: Ja, så Influences, som vi skal høre her nå?
0: Ja, det er Jørn sin komposisjon, med mm. Jørn Øyen på piano, George Garzón på sax, Terje Gevelt bass og meg på tromma.
1: Influences.

0: Det var George Garzón med Jørn Øyen Trio. Det, det svingte, kan man trygt si.
1: Takk. På da, vegne av oss fire.
0: Ikke sant? Da skal vi over til en kar som vi alle i hermetegn hadde et, og har et nært forhold til, Terje Nilsen.
1: Ja.
0: Om vi kjente han eller ikke kjente han, så, så var vi glad i han.
1: Absolutt.
0: Hvordan kom du i kontakt med Terje Nilsen?
1: Han var jo i musikklivet i Bodø når jeg vokste opp. Og selv om han de siste årene trakk seg mer tilbake og var mest hjemme, så var det helt motsatt i oppveksten. Han satt alltid på kafé.
0: På fast bord?
1: Ja, da, og løste kryssord på engelske og amerikanske aviser. Og var alltid klar for en prat, og var veldig, han digget, ikke sant, han var jo gammel jazzmann. Han hadde jo spilt jazzmann, Finn Sletten og Paul Weeden i Oslo, ikke sant. Og etter hvert som min jazzinteresse ble såpass stor at det egentlig ble livet mitt eller jobben min, så hadde vi veldig mye å prate om. Han digget jo alt fra Mose Ellison til Shirley Horn, og vi utvekslet skiver med Carl McRae, og han digget det der jazzuttrykket veldig, som man jo også kan høre i musikken hans. Og etter hvert så fikk jeg jo gjøre noen jobber med han, litt i studio, men egentlig mest live. Og det er jo egentlig en sånn historie som jeg bruker å ta til mine egne trommelever. Av og til så kommer det en fyr og vil ha en time og sånn, og vi snakker liksom trommelslagerrollen og hva skal være ditt bidrag inn i musikken. Og da husker jo jeg noe som han Terje svarte meg da når jeg var ung og dum og spurte: Terje, hvorfor spiller du så mye solo og duo, liksom, ikke har med, trommis? Da hadde jeg jo ikke egentlig tenkt på meg selv, det var mer en sånn betraktning. Og da sa han Terje noe som jeg har tenkt på i mange år, som er veldig sant da, at nei, det er fordi at du skal være en jævlig bra trommerslager for å være en bedre trommerslager enn ikke noen trommerslager i det hele tatt i et band. Og hvis du lar den ligge litt, så er den ganske bra.
0: Ja.
1: Fordi at han er inne på det.
0: Mm.
1: Trommerslager har veldig mye, jeg vil ikke bruke ordet makt, men det er en veldig stor kraft i et band. Så, og den kraften kan du bruke både positivt og negativt. Så han mente rett og slett at du skal være veldig bra for å være bedre enn å ikke ha med noen trommis i hele tatt. Og det hadde han egentlig helt rett i. Men jeg er jo veldig glad for at jeg fikk spilt med han og jobbet med han, og husker blant annet en fantastisk jobb på jazzfest i Trondheim, der voksne menn gråt, ikke sant? For det var sterkt.
0: Ja.
1: Og så var det jo det at, og det er jo kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt med det her kuttet fra den studiosession som vi gjorde, fordi at han digget å ha jazzfolk rundt seg.
0: Og han var det, jo egentlig jazz.
1: Ja, det var det, vet du. Og her er det jo akustiske instrumenter, og det er, ja, det er Tore Johansen, broren min, på trompet, Halger Pedersen på jazzgitar, Ole Morten Vågan på bass, og meg på tromma. Så det er liksom tre jazzmusikere rundt han, og så rusler det og går. Og det digger han.
0: Du har trivdes han aller best.
1: Mye mer enn store produserte, store studieproduksjoner med masse take og så videre.
0: Mm.
1: Så jeg synes at vi har liksom fanget inn et sånn sound akkurat her, som han i hvert fall ga uttrykk for at han synes var veldig ok.
0: Her kommer Willie Nickerson.

Mitt navn er Willy Nickersen, med dobbelt V og K. Og jeg nytt livet langsomt dag for dag. Og jobb, det gjør jeg bare når jeg må. Ellers er det å leve mitt fag. Gi meg varm jente, gi meg en kjølig kveld. Gi meg kjellerstue med kamin. Gi meg god pipe, gi meg en brei divan. Ja, da er verden min. De gamle kameratene er for lengst vel etablert, med kjæring, unge, bil og jobb og hjem. Lenge før de ble konfirmert, hadde de planene klar for hvordan de skulle komme seg frem. Og mens jeg gikk rundt i bærføtteren med langt hår og gitar, satt de og pugga ord og tall og tøv. Nå har jeg fått meg sko og bart og ny gitar, mens de er blitt rik og klok og sløv. Nei, gi meg varm jente, gi meg en kjølig kveld. Gi meg kjellerstue med kamin. Gi meg god pipe,

dobbelt ved å gå. Og jeg nytt livet langsomt. Og jobb, det gjør jeg bare når jeg må.

0: Terje Nilsen, han var jazz.
1: Han var jazz.
0: Ja.
1: Både i livsførsel kanskje, og ikke minst musikalsk.
0: Ja.
1: En stor inspirasjon, uavhengig av instrument eller hva som helst. Jeg synes det dypt tragisk at han borte.
0: Ja. Og jeg minnes den siste gangen vi treftes, da han stod nede på gata utenfor huset hans i Bodø, eller leiligheten, han sa han, kan ikke du komme opp? For det så jævlig langt å gå ned.
1: Ja, ja, det jo klassisk her,
0: ja. Ja. Så da ruslet jeg mer enn gjerne opp de tre etasjene til residens Nilsen.
1: Og du husker hva det sto på ringeklokka?
0: Det må du hjelpe meg med.
1: W. Nikkersen.
0: Det gjorde jeg.
1: Det sto ikke Terje Nilsen.
0: Nei. W. Nikkersen. Du har gjort masse med mange, men du har gjort mye under eget navn, Roger. Mange ja. Plater har det blitt?
1: Fem. Jeg har vel egentlig sjette klar, men det kom en ørliten pandemi innimellom, så det ble litt stopp.
0: Men den ligger der det, ja, til marinering?
1: Ja, den gjør det. Jeg hadde jo... nei, altså de årene i Oslo, jeg spilte masse med han Staffan William Olsson, med Jørn Øyen, og etter hvert også med Nora Brokstedt sine forskjellige bandprosjekter, og hadde egentlig et supert liv som sideman for andre, men så var det noe med at det er det å lage seg et lite sånn låtskriververste selv. Tenkte at jeg burde gjøre med et eget band, for jeg hadde ikke lyst til å liksom presse mine låter på andre sine band, hvis du skjønner. Dermed så fant jeg fant en diktsamling på en bokhandel i Stavanger med Emily Dickinson sine samlede på engelsk. Så jeg kjøpte den, for jeg syntes det var mange dikt som gikk på rim, så tenkte jeg, det her skal jeg kanskje klare å gjøre noe ut av. Så
0: det vil si skrive musikk til?
1: Ja, så jeg, prosjektet mitt begynte med at jeg hadde lyst til å skrive låter til tekster av Emily Dickinson. Og etter at jeg hadde gjort den første plata som heter Evening Songs, så lagde jeg rett og slett et helt album med Emily Dickinson-tekster, som heter World of Emily. Og den ble jo, det er kanskje sterkt å si populær i jazzkretser, men det selgte egentlig veldig bra. Det ble også innkjøpt av innkjøpsordninger, så den gikk det veldig bra med. Og der går det enda en låt eller to av og til på radioen, så et eller annet er det som treffer, i hvert fall noen. Så jeg er veldig glad for det albumet, og der er det Mari Sandvik som søng, Helge Lien på piano, Sondre Meisfjord på bass, Atle Nymo på sax.
0: Hvem spiller tromme da?
1: Roger Johansen, en enkel gutt fra landet.
0: Her kommer There is a Flower.

0: Du storebror i familien Johansen.
1: Ja.
0: Tore, trompeter Tore.
1: Visst.
0: Han hadde ikke noe valg, han trommene var opptatt. Så det måtte bli noe annet.
1: Vi jo vokst opp i et hjem der det ble spilt musikk, altså hverken mutteren eller fatteren var jo jazz dedikert, men de hørte på musikk. Altså faderen mer countrymann. Så jeg har jo hørt Buck Owens og Chet Atkins og
0: Busk Owens.
1: Ja, visst, i oppveksten. Og vi hadde også en sånn husorgel hjemme som faderen spilte, og han spilte også gitar, Shadows og Cliff Richard og sånn. Så vi er vant til å ha musikk hjemme, og han Tore var jo, jeg skal ikke egentlig ha noe sånn stram formening om hvor han fant ut at det her var veien, men han begynte jo på kulturskolen og spilte litt sånn klassisk trompet først, og trompetlæreren hans spilte trompet i både Big Band, og det var jo jazz, funk og sånne greier, og han ble jo mer interessert i det, og så var han nok med meg på en del øvinger også og fikk det her ordentlig. Han er jo 5,5 år yngre enn meg, og det er jo ganske mye når man er sånn liksom 13 og 18, oh, ja. Eller 14 og 19, ikke sant?
0: Sånn at, det er stor forskjell.
1: Ja, det er det. Og han er jo en av mine beste venner. Vi har jo jobbet masse i lag i voksne år. Vi har egentlig vært veldig gode venner hele livet. Ja. Men det er klart, i unge år var han veldig liten, og det er veldig viktig for meg å ta med et kutt fra en av de innspillingene som jeg har gjort med hans band, fordi at han har tatt meg med på veldig mange produksjoner som har vært satt utrolig høyt, og særlig nå etter vi mistet han Knut Risnes nå i sommer, han er med på denne skiva, og det er sånn kjært minne da. Det er Lars Jansson på piano, ikke sant? De hadde spilt i lag allerede fra 75. Det er Bjørn Kjellemyr på bass, og så hadde vi med oss finske fantastiske saksonisten Jukka Perko på altsaks, og så er det Tore og meg. Så det er en sextett med instrumentalmusikk. Og han, Lars Jansson, hadde en kamerat som heter Leroy Lowe, amerikansk trommeslager, som flyttet til Sverige, bodde i Sverige i mange år, som døde av sykdom i slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Så det er Lars sin komposisjon til sin gode venn Leroy Lowe, som er dedikert til Knut Risnes, rett og slett. Og det her er et sånn øyeblikk i Rainbow Studio med Jan-Erik Kongsø bak spakene, som er litt sånn sjelden, for det er et take. Denne låten ble ikke øvd inn. Den ble delt ut, og så avtalte vi litt sånn, det var bare en melodi og akkorder. Så alle fills og solistinnslag og alt sånt der er gjort der og da på lytting, rett og slett. Det er ikke noe avtale om noen ting. Så det er et ekte, det er ekte jazz. Og så ble det veldig fint.
0: Da minnes vi Knut Risnes, ja. Og dette flotte viset med han involvert, det låta In Memory of Leroy Lowe.

0: Det var In Memory of Leroy Lowe, tilegnet Knut Risnes. Så skal vi over til samarbeidet som du har hatt mange år med Marit Sandvik.
1: Ja.
0: En fantastisk jazzsanger.
1: Ja, det bare helt utrolig hvor... Ja, altså, hun, for meg hun en jazzmusiker. Jeg ser ikke på henne som en sangerinne. Jeg merket det. Hun og han Øystein Nordvold Mann tok meg med på noen jobber når jeg var veldig ung. Sånn 21-22. Og fikk veldig godt...
0: I 1921?
1: Yes. Vi i hvert fall langt ned på 90-tallet. Nei, så jeg har... De blant mine beste venner, og har, de har lært meg veldig mye. Og når jeg skulle i gang med et soloprosjekt, og det endte opp med at det skulle være sang, så tenkte jeg at jeg kan få en refrengsangerinne til å sønge det her likt hver gang. Men det er ikke det som er artig. Det som er artig er å høre liksom hva hun gjør med det, liksom hva hun gjør ut av det. Og har jo fått noen store utfordringer fra meg også, for jeg lager jo ikke demo. Jeg skriver låter på noteark, noter, og sender i posten. Så tolker de dem, og så har vi øvd det inn, og etter at jeg hadde gjort World of Emily, så gikk han Helge Lien ut av bandet, satsa mer på trioen sin, som jo fantastisk. Og da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal ha et nytt piano inn, kanskje jeg skal gjøre noe annet. Og dermed så inviterte jeg Rob Baring inn med vibrafon. Så mixen av Rob og Jon Eberson og Bjørn Kjellemyr var jo for meg en sånn drøm som gikk i oppfyllelse. Og vi spilte jo lag i veldig mange år, og det bandet er liksom ikke lagt ned. Det er bare liksom så trasig at han Kjellemyr har blitt syk og ikke kan spille mer, og dermed så slo det meg plutselig den innspillingen som jeg gjorde som heter On The Up fra 2014. Det tror jeg er Bjørn Kjellemyr sin siste studio session rett og slett før han måtte gi
0: seg. Det er absolutt godt mulig. Skal vi sende den som en hilsen til Bjørn?
1: Absolutt, en stor helt og en stor inspirasjon.
0: Light of Winter, Roger Johansen, Marit Sandvik og Bjørn Kjellemyr. Plus, plus, plus.
1: Absolutt.

0: Det var Light of Winter det, og en veldig hyggelig time begynner å nærme seg slutten, Roger. Vi på høsten 2023, det begynner å bli surt og regnfullt rundt oss, og det blåser, og det betyr at det egner seg for mye hygge inndørs.
1: Absolutt.
0: Hva byr høsten og vinteren på for Roger Johansen?
1: Jeg driver og jobber med ny musikk og nye låter, og så har det utrolig skjedd at et storband i Tartu, Estland, har invitert meg ned som storbandleder for å spille min musikk.
0: Så flott!
1: Det jo helt, det jo et mirakel.
0: Hvordan har de oppdaget musikken til Roger Johansen?
1: Det vel rett og slett sånn at Tartu europeisk kulturhovedstad i 2024, samme år som Bodø. I denne sammenhengen så har det vært noen delegater fra Tartu i Bodø. De hørte oss med Adam Douglas i februar på festivalen.
0: Ja, da var det flere som hørte det.
1: Da, og da fyrte bandet på alle sylindrene og velse det.
0: Kan det kan jeg bekrefte.
1: Ja, ikke sant? Og så kom jeg i kontakt med han som var kunstnerisk leder der, og så fikk han høre musikken min og et par av låtene, og så har han rett og slett invitert meg dit. Så her er det rett og slett sånn at Johansen skal ut av landet med musikken, og det er jo, ja, det er jo fantastisk.
0: Hva skal skje da? Er musikken allerede formidlet, og de holder på å øve på den? Og
1: de har fått noen ting, og så må jeg lage litt mer ting. Så jeg skal ned og øve med dem i Tartu nå i november, og så skal vi ha konsert på en stor festival, storbandfestival der, i mars 2024.
0: Ja.
1: Så nå må det skrives, for å si det sånn. Så det er jo superkick. Ja. Altså, noen ganger så
0: betalt for det, får du også.
1: Det er det verste. Neida, men det er jo, det er jo et eventyr. Og,
0: det er morsomt, da.
1: Ja, at det kan skje noe nytt også.
0: Ja. Ja. Bortsett fra det?
1: Det er jo sånn at jeg er kunstnerisk leder for Bodø Jazz Open, og jeg gjør jobber som trommis, og så er jeg jo, sitter jeg i styret i Nasjonal Jazzscene i Oslo, det er fantastisk, givende. Så jobber jeg i Kulturdirektoratet for å ha streitjobb og holde renteøkningene unna, og så kan jeg være litt mer hjemme da.
0: Mm.
1: Så, men jeg øver trommer og har masse og mange planer fremover.
0: Ingen fritidsproblem høres ut som?
1: Nei, altså, det er et uttrykk nordpå som heter at det gror ikke mose på rullende stein. Så hvis det er sant, så gror det ikke mose på meg i hvert fall.
0: Mm. Veldig hyggelig at du tok turen til flytårnet, Roger.
1: Tusen takk, det var veldig hyggelig å være her.
0: Vi avslutter like godt med en låt med, fra en av dine produksjoner, I'm Old Fashioned. Og det er midt i hjertet for hvem Roger Johansen er som musiker.
1: Ja, det stemmer veldig bra. Jeg har stor glede av den gamle 50-talls bebopen fra 40-, 50-, 60-tallet, og lagde rett og slett et album med to av mine favorittmusikere, Magne Arnesen på piano og Hans Bakkenroth på bass, som jeg har spilt masse med, både med Bernt Rosengren og en hel masse folk. Så vi tok oss en formiddag i Store Studio i Bodø, spilte inn noen standardlåter vi likte. Så enkelt.
0: Og det ble blant annet til I'm Old Fashioned, og med det så sier vi takk for denne gang. Lov å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det.

0: Hei, dette Marte Eversson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.
3: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer har blitt skutt i Halden. Det skal ikke lenger være farlig område, opplyser politiet. Det stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forberedt seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. Advokaten til et samboerpar som mistet huset i storbrannen i Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter brannen at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner i gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Dagens Formel 1-løp i Bahrain ble først utsatt på grunn av været, så i oppvarmingsrunden kollapset flere av bilene.
5: Hva skjer her med førstoppen?
6: Kjører veldig langsomt.
5: Ja, bilen ser nesten ut til å stoppe. Men hva skjer her nå? Det flere som har problemer. Hamilton kommer seg heller ikke videre nå. Det teknologien på disse bilene som sliter i regnværet?
6: Ja, det totalt
5: kaos. Det totalt kaos.
4: Sa via Play-kommentatorer Atle Gullbrandsen og Thomas Skie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
7: Hello, this is Shannon Modi, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlige Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer har blitt skutt i Halden. Det skal ikke lenger være farlig i området, opplyser politiet. Det er stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forberedt seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. Advokaten til et samboerpar som mistet huset i storbrannen i Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter brannen at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner i gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Dagens Formel 1-løp i Bahrain ble først utsatt på grunn av været, så i oppvarmingsrunden kollapset flere av bilene.
1: Hva skjer her med førstoppen?
2: Kjører veldig langsomt.
1: Ja, bilen ser nesten ut til å stoppe. Men hva skjer her nå? Det er flere som har problemer. Hamilton kommer seg heller ikke videre nå. Er det teknologien på disse bilene som sliter i regnværet?
2: Ja, det er totalt kaos.
1: Det er totalt kaos.
0: Sa Viaplay-kommentatorer Atle Gullbrandsen og Thomas Skie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: God dag. Dette er Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

0: Hei, dette Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en te. Den her for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en te.

0: som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjevt. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til.

0: Her er VG-nyheten. Den siktede mannen i 20-årene i skytingen i Halden i dag vil ifølge sin forsvarer erkjenne straffskyld. Det opplyser påtaleansvarlig Anders Svarholt til VG. En far i 70-årene og hans sønn i 40-årene omkom mens en tredje person er fraktet til sykehus. Det var vittner som overmannet gjerningspersonen, sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
1: Vittner på stedet pågrep det vi mener er gjerningspersonen, og fikk kontroll på vedkommende fram til politiet kom på stedet og overtok mistenkte.
0: Det er funnet vrakrester utenfor Massachusetts i USA i søket etter et savnet ambulansefly. Det medisinske evakueringsflyet tok av fra Bermuda og skulle lande i Boston, men kom aldri frem, eller New York Times. Seks personer var ombord i flyet. Kristin Stavås Skistad og Astrid Øyre Slint deltar ikke på landslagssamlingen i langrenn på Mosetertoppen til uka. Skistad trenger ro etter å ha brutt med Konnerud IL, og Slint har blitt syk i løpet av helgen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio. Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Det var som vanlig Sigmund Eli og makker Inger Nordstrøm som spilte oss inn i dette programmet. Hjertelig velkommen til Trekkspillklubben på Ordentlig Radio. Jeg skal holde et løfte som jeg ga for en tid tilbake, for da hadde vi et program der vi tok en tur til Nord-Norge og hørte på nordnorske trekkspillere, og jeg sa vi skal komme tilbake til den vakre landsdelen. Det skal vi selvfølgelig gjøre, men vi skal la to trekkspillere fra Buskerud, som spilte mye sammen, få lov å ta oss med til Troms. Det er nemlig en polka som heter Polka fra Troms, og den er laget av Kåre Corneliusen. Og her er det samspill med sin gode venn Harry Borgen. Disse to spilte sammen i 30 år, og Corneliusen forteller den gang at det viktigste samarbeid han hadde med noen musikere var med denne kompisen sin, som altså var Harry Borgen. De som akkompanerer her er ikke hvem som helst dere. Det er Jan-Erik Kongshaug som spiller gitar, og så står det på platecoveret Håkon Nilsen bass. Apropos det, man hørte alltid innannonsert på radio og fjernsyn i NRK Håkon Nilsen bass. Jeg trodde i mange år at han het bass til etternavn, men det gjorde han nok ikke. Her kommer denne kvartetten med Polka fra Troms.

Har du bursdag, kanskje? Hvis du har det, så kan du sette deg godt til rette, for nå skal du få en bursdagstrall. Det er titelen på en melodi fra en CD-plate som heter QRT, og det kan jo veldig lett uttales Kurt, og det meningen også. Og denne her mannen traff vi i forrige program når vi hadde besøk i Nord-Norge, nemlig Kurt Samuelsen, en utrolig allsidig musiker, komponist, arrangør. Fra den platen som heter Absolutt Kurt, skal vi la Kurt få lov å spille en av sine egne komposisjoner, og her hører vi nettopp den, Bursdagstrall.

Vi skal til, ikke Nordens Paris, for det jo Tromsø, men vi skal til selveste Paris. Piaf, Edith Piaf, jo et verdensberømt navn, men en del norske sangere, sangerinner, har sunget inn Piaf på norsk, og fra en plate som rett og slett heter Piaf på nynorsk, så det en dame som heter Britt Eva Løkkemo, som skal få lov å synge en Piaf-melodi som har fått titelen i norsk drakt for Livet kledd i rosa. Teksten laget av Ragnar Olsen. Og selvfølgelig her også, Kurt Samuelsen, som har arrangert, og som spiller med når Britt Eva Løkkemo synger Piaf på nordnorsk.

Da skal vi forlate Kurt Nilsen for en stund. Men før jeg går over til neste melodi, så har jeg lyst til å ta med en liten historie fra Sverre Cornelius Lund. Han var jo ikke nordlending da, men fartet jo mye der oppe, og Sverre var en munter kar i muntert lag. Han fortalte meg en gang to historier om en trekspiller, la vi kalle han for Ole Olsen. Og denne Ole Olsen, foruten å være trekspiller, var en damenes Jens. Kanskje han sette Jens Olsen, ja, det hadde vært bedre. I hvert fall så var det en gang at far til en ung dame fikk greie på at denne Olsen hadde drevet og hatt stevnemøte med datteren. Og dette ville gubben ordne opp i. Så en gang Olsen sto på scenen, han var veldig liten av vekst, så når denne karen kom inn i lokalet, som var 2,10 meter på strømpelesten, så kom han bare rett bort, avbrøt spillingen når Olsen stod der med trekspillet. Stopp musikken, jeg skal prate med deg. Ja, hva vil du da, sa han Olsen. Du, for å rote med datteren min, du. Gjør jeg det? Ja, og det skal du faen, ja, så videre. Du skal ikke røre bort i henne, altså skal jeg skal gjelde deg. Ja, men hva heter hun datteren din da? Hun heter Anna Omsmo. Anna, et lite øyeblikk, så tok altså Olsen ut av skjortlommen en liten notisbok. Åpnet den, tok frem en penn. Hva du sa, Anna? Du sa han, nå er det strøk. Det var en sann historie, visst nok, fra Sverre Cornelius Lund. Og det kan jo kanskje passe bra da at vi tar en tur til Hamarøy. Fra en serieplate som heter Folklig musikk fra Steigen, Hamarøy, Sørfolk og Saltdal. Og vi skal høre mer fra den, så vi bare lar musikken komme i gang. Kveilulv Valsø har skrevet Hamarøy-vals.

Jeg liker så godt denne platen, nordnorske platen, som da har bare denne titelen, Folkelig musikk. Må nevne da at det Ørjan Mattsson som spiller fiolin, og det Andrei, et eller annet russisk navn på bandoneon og trekspill. Kjell Pedersen overgår til kontrabass, Geir Ove Alvenes gitar og Dag Robertsen på sang. Det mulig navnene blir litt dårlig uttalt, for jeg har ikke briller med, og det står så veldig små skrift på coveret. Men vi skal la det samme orkester i hvert fall få lov å spille en polka fra Saltdal.

Heldigvis så har det vel blitt sommer, i hvert fall er vi på vei inn i sommertiden. Arne Bendiksen skrev en tekst og melodi, som også har trekspill med. Arne spilte jo faktisk trekspill selv, det kanskje ikke alle klar over. Men hvilket instrument var det ikke den bergenseren kunne ta og tre rundt seg eller på seg? Han fikk med seg Kjersti Sparbo til å synge inn på en CD-plate som heter 46 høydepunkter. Og fra den CD-en skal vi høre en melodi som har med sommer å gjøre, og som også har trekspill med. Her kommer Kjersti Sparbo med Det blir ingen sommer, men det blir noe likevel.

Orkesteret Vefsningene kommer fra Mosjøen. Det et orkester som blandet med litt ungdom og litt eldre musikere, og de spiller variert allsidig musikk, ja, fra country til svensk pop og feiende gammeldans. Vefsningene har deltatt mye i diverse mesterskap i gammeldansmusikk, og vært blant de beste. I 1991 på Fagernes på NM ble det en førsteplass i blandet gruppe. Denne gangen så har vi plukket ut en melodi med Vefsningene som heter Hinnu beine. Ikke vet jeg hva det er sikkert noen nordnorsk uttrykk. Det i hvert fall en tradisjonell reinlender. Her kommer Vefsningene fra CD-platen Gammeldans Norge samles.

Egil Oksnes hadde vi også med i det forrige programmet vi hadde med nordnorsk trekspillmusikk. Egil Oksnes er en godt voksen kar, og han har spilt trekspill, men ikke bare det, han drev trekspillskole, han hadde trekspillforretning, og han var en krumtapp i miljøet rundt Brønnøysund-området. Han har skrevet mange melodier, og ifra en CD som han kaller for En drøm, der har vi nettopp hentet den melodien av og med Egil Oksnes, titelen altså En drøm.

Fra Brønnøysund område og Egil Oksnes skal vi ta turen til Ståle Paulsen, som kommer ifra Mosjøen. Denne gruppen som kaller seg for Ståle Paulsen og Tradisjonskvintetten, de har tatt for seg tradisjonsmusikk ifra Nord-Norge. Så her er det slotter, som man gjerne kaller det, som er overlevert til musikere, gjerne uten noter, men det er lært fra far til sønn og så videre fremover. Så denne produksjonen, som ble den andre de ga ut, presenterte da musikk ifra Helgeland med tradisjonskvintetten. Denne gangen skal vi la Ståle Paulsen og tradisjonskvintetten spille en melodi fra Trygve Pettersen, og nå blir det Reinlender-takt. Og denne gang heter melodien Isabels Reinlender.

Dette er så god gammeldans, tradisjonell gammeldans, at vi slipper ikke denne tradisjonskvintetten og Ståle Paulsen før de har tatt med en springer. Og den heter rett og slett Springer etter Kjøl Ola. Og igjen etter. Gammeldansmusikken har jo blitt levert på den måten som jeg nevnte, at den har gått i tradisjoner, derpå kalles det så ofte for tradisjonsmusikk, så det passer fint med navnet til dette orkestret, Tradisjonskvintetten. Rett fra denne regnlenderen som de nettopp spilte, over til en springer etter Kjøl Ola.

Vi har ikke hatt noen vokalinnslag med enda i dette programmet. Og det skal vi gjøre noe med nå, for det mange nok vokalister. Jo, vi har jo det for svarten. Vi hadde jo Kjersti Sparbo, men jeg tenker på mannlig vokalinnslag. Og da skal vi slippe til kanskje en av de virkelig store visekunstnerne ifra Nord-Norge. Gikk alt for tidlig bort. Trygve Hoff. Og han kunne skildre nordnorske miljøet, enten det var på arbeidsplass, eller det var natur, eller det var en vakker sommernatt, eller det var en julestemning. Han klarte å fange inn alle disse og mange, mange flere stemninger, denne fabelaktige poeten som både skrev tekst og musikk, Trygve Hoff. Nå skal vi høre hvordan det var å jobbe på filéen, for det er noe som veldig mange nordnorske jenter har opplevd. Ikke så mye i dag som det var tidligere, men her får vi høre Trygve Hoff skildre hvordan det var jobben der i denne suverene skildringen som heter Jentan på filéen.

Du lytter nå, som du forhåpentligvis vet, på ordentlig radio. Og det er en radiostasjon som kjører norsk musikk, eller som i hvert fall har tilknytning til norsk musikk. Jeg synes dere skal være mer innom der, ikke bare de gangene det er trekspillprogram, fordi at det, på denne kanalen får dere et rikt innhold av musikksjangere. Og det er den eneste radioen, kjære venner, som holder så fast på den norske musikktradisjonen. Så ordentlig radio, hvis du har en nabo som ikke kjenner til den, så fortell han at det finnes en skikkelig radiostasjon i Norge. Baksmell? Nå, nei, langt ifra. Det er ikke noe baksmell å høre på ordentlig radio, men det er titelen på en melodi som vi skal høre Tromsø Trekspillklubb spille. Vi skal til en nordnorsk trekspiller, ikke ukjent Geir Henningsen. Men det er ikke han som spiller her. Det er altså Tromsø Trekspillklubb med sin musikalske leder som har vært med nå i programmet allerede, og som dere begynner å kjenne veldig godt, nemlig Kurt Samuelsen. Baksmell, sa jeg. Jeg vet ikke om det er på skatten eller hva det er, det får dere avgjøre selv. Det er i hvert fall en livat, flott renlender som har den titelen, altså skrevet av Geir Henningsen, arrangert av Kurt Samuelsen og spilt av Tromsø Trekspillklubb.

Da, mine damer og herrer, begynner vi så smått å nærme oss avrunding på programmet, men jeg har lyst til å minne dere som kanskje ikke vet om det, at Trekspillklubben eksisterer ikke bare her på Ordentlig Radio. Det er en Facebook-gruppe som du kanskje er medlem i, og hvis ikke, så bør du bli det. Jeg kan fortelle dere ganske raskt at dette var en idé jeg fikk da pandemien var, hadde tid til overs, og tenkte jeg skulle lage en Facebook-gruppe for folk som var interessert i trekspillmusikk, eller som spilte selv. Og jeg antok at vi skulle få en 150-200 medlemmer, var vi heldige. Da kan jeg fortelle dere at jeg tok skammelig feil, eller ikke skammelig, gledelig feil tok jeg. For i dag så inneholder, eller har denne gruppen på Facebook, nesten 9,500 medlemmer. Og forhåpentligvis mange av dem er det som er med oss når vi har disse programmene på Ordentlig Radio, som vi også selvfølgelig har kalt da for Trekspillklubben. Og der går det rundt og rundt, skal jeg love dere, men det gjør det også for fru Blom. Hva er det da? Jo, det er titelen på den melodien vi har tenkt å avrunde med. Og det er en masurka. Og nok en gang må vi si at Kurt Samuelsen, som har blitt gjenganger da i dette programmet og det forrige med nordnorsk trekspillmusikk, han stiller i ledelsen for Tromsø Trekspillklubb og har arrangert denne og har komponert denne rundt og rundt, fru Blom. Så fru Blom, hører du på? Hiv deg ut på gulvet og smell deg rundt og rundt. Og nå sier Gunnar G.P. Pedersen, takk for følge, enten du hørte på oss på dagtid eller på kveldstid. Og lov meg det, neste gang vi på luften, Ordentlig Radio, ikke glem det. Takk for i dag.

0: Her er VG-nyhetene. Det var en far i 70-årene og hans sønn i 40-årene som ble skutt og drept i Halden i dag. En tredje person ble skadd og er sendt til sykehus. Den siktede mannen i slutten av 20-årene vil ifølge sin forsvarer erkjenne straffskyld, opplyser politiet. De tre ofrene var ifølge politiet en del av et jaktlag på 13 personer. Det var vitner til skytingen som overmannet den mistenkte gjerningspersonen.
1: Og så er det da en gjerningsperson utpekt av de som er på stedet, som er pågrepet av vitner. Og det sier seg selv at det må ha vært en svært, svært dramatisk situasjon.
0: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon før den siste etappen av rally-VM, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
2: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei!
3: Nei!
2: Nei! Nei! Nei! Nei! Elfyn Evans er verdensmester. Det er over for Oliver Solberg. Siste sving!
3: Han hadde dette her!
0: Og vi tar med at helseminister Jan Christian Vestre skal bli far. I desember venter han og samboeren Victoria Millentrup.
4: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Der VG-nyhetene. Høyres Hågen Poppe krever strakstiltak fra regjeringen for å rydde opp i medlemskap i trossamfunn. Poppe åpner for å slette alle medlemskap innmeldt før et visst tidspunkt og krever verifisert innmelding. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vurderer innstramminger. Det var en far i 70-årene og hans sønn i 40-årene som ble skutt og drept i Halden i dag. En tredje person ble skadd og er sendt til sykehus. Den siktede mannen i slutten av 20-årene vil ifølge sin forsvarer erkjenne straffskyld, opplyser politiet. Minst tre personer har mistet livet i sammenheng med at Spania er rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både ved Barcelona og Bilbao står gater under vann, melder NTB. Spanske myndigheter advarte mot uvær i går og ba folk holde seg innendørs.
1: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei!
0: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon før den siste etappen i Rally-VM, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
1: Elfyn Evans er verdensmester. Det er over for Oliver Solberg. Siste sving!
2: Han hadde dette her!
0: I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Hei, dette er Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Dette er Ordentlig Radio.
5: I dag har jeg besøk av visedikteren og musikeren Erik Hagler. Velkommen til Visehjørnet, Erik.
6: Takk, takk. Mange takk.
5: For alle de som ikke kjenner deg, så trengs det en liten introduksjon. Jeg ble oppmerksom på deg i 1990 på et visetreff i Vestfold. Der opptrådte du sammen med medlemmer av viseklubben Lars fra Mysen. Og du holder fortsatt på med denne viseklubben, gjør du ikke?
6: Det gjør jeg, og den holder ut. Den ble stiftet i 74. Jeg har bare vært med siden 78, jeg da. Så det er, det er... Vi holder ut.
5: Men det blir noen år.
6: Det blir noen år. Nå er vi mellom 45 og 50 år.
5: Ja. Men så har du også hatt et helt annet yrke i alle disse årene. Du har vært psykolog og har jobbet med barn. Men nå har du blitt pensjonist, og nå har du vel all verdens tid til å vie deg til visesang.
6: Ja, men jeg synes jeg har hatt all verdens tid til å vie meg til visesang tidligere også, ja. Det blir omtrent det samme, men kanskje... Kanskje litt mer tid til å øve, litt mer tid til å sitte med gitaren, men det blir ikke mer tid til å skrive sanger, for det gjorde jeg mer før, men jeg har begynt igjen nå.
5: Ja, visedikter, det er jo det du har holdt på med i store deler av livet, og noe av dette her, det som du har diktet om, det handler jo om området som du har bodd i og levd i mange tiår nå. I Østfold.
6: I Østfold.
5: Ja.
6: De første årene så reiste jeg mye til og fra Fredrikstad med sånn for å få faglig veiledning i Fredrikstad, før vi kom så langt at vi var selvforskyldt. Og da reiste jeg tog. Og fra Fredrikstad til Sarpsborg med tog til Mysen. Da går det ikke tog der lenger forresten, fra Sarpsborg til Mysen.
5: Ja, du nevnte det her med å dikte viser. Og en av de visene som du har diktet, Østfold, den handler vel om det å bo i Østfold?
6: Ja.
5: Men den handler vel kanskje om mer også?
6: Å reise i Østfold, den handler vel om en reise med tog fra Fredrikstad over Sarpsborg og inn til Mysen. Fra noen venner i Fredrikstad og fra til venner på Mysen. Og med et navn Rigmor, det er ikke kjæresten min eller noe som helst sånn, men det er faktisk et esel. Som i sin tid bodde i Rakkestad, og som jeg har skrevet noen sanger om.

Bønsetere ligger helt inne ved grensen til Sverige nesten, og i Armark. Og det jo langt fra Mysen. Østfold ikke et stort fylke, men det stort nok. Og det et småbruk hvor vi dro på, hvor jeg sammen med veldig gode venner dro på hytte, dro på småbruksbesøk i mange helger i begynnelsen av dette århundre. Bønsetere jo et nedlagt småbruk, men det hadde, de hadde folk som bodde der og tok imot gjester for weekender og sånn. Det var både høner og kuer og sauer og mine venner og deres barn. Og de med i denne sangen. Den taler for seg selv.

Ertevann ligger mye nærmere Mysen i Eidsberg kommune i Trøndbergfjellet. Og der beskriver jeg en sånn novembertur og refleksjoner rundt det. Da hadde jeg med meg faktisk faren til en del av de barna som jeg fortalte om i bønnsetere-sangen.

0: Visa jeg ønsker meg køye, den handler vel kanskje litt om å få litt mer alenetid, Erik, gjør den det?
1: Det kan jo høre sånn ut, men det sånn som man skriver I viser. Jeg klarer ikke å være alene så veldig lenge av gangen, og særlig ikke inne I skogen, så det mer sånn romantisert. Akkurat som Dan Andersson, jeg venter min stokkeld.

0: Men når du har vært litt alene da, eller borte, så er det godt å komme hjem. Det har du også skrevet om.
1: Ja da, i de første årene jeg bodde, jeg bor i et sånt stort borettslag med massevis av hus. 16 like hus. Der var det i sin tid veldig mange barn, og mange av dem kom på besøk til meg. Jeg var et barnevennlig sted. Jeg er fortsatt barnevennlig, men det kommer mye færre barn. I slutten av dette århundre, forrige århundre, så var jo, fikk jeg innsats for Hans Børli og lagde melodi til et par av hans dikt. Ellers er jeg inspirert av veldig mye. Gjennom hele 60, 70, 80 og 90-tallet og videre er jeg inspirert av Beatles, Crosby, Stills & Nash, alt som var av litt sånn melodiøs rock og visesang.
0: Da hører vi på en av de visene du har satt melodi til av Børli. Den heter Voggvise.

0: En av de tingene som har inspirert deg søramerikansk musikk.
1: Og det kom jo av mange grunner. Først så hørte jeg mye på spansk flamenco, og det spanske språket flott på sang, til sanger. Så ble jeg fadder i Sør-Amerika, og da ble det også musikalsk å orientere seg den veien, til Bolivia, til Argentina, og så videre. Og det har jeg holdt på med, og holder på med enda.
0: Ja. Skal vi høre på en sang av en argentinsk komponist som du har tatt opp? Du må hjelpe meg å si navnet hans, Erik.
1: Han heter Atahualpa Yupanqui, men det viktigere er det at den teksten som jeg synger jo Cornelis sin.
0: Ja.
1: Cornelis har også i likhet med meg vært veldig, Cornelis Fresvik altså, veldig inspirert av søramerikansk musikk. Og har laget mange flotte viser som han synger både på spansk og svensk.
0: Da hører vi på Samba Liten.

Hva skal du gjøre, lilla venn? Jo, jeg skal vel en bli større. Og en vakker dag så blir jeg stor musik. Men jeg vil aldri noensinn bli rik. Og en vakker dag så blir jeg stor.

0: Du sa du hadde hatt fadderbarn, og du har til og med reist og besøkt noen av de fadderbarna, vet jeg. Fortell om det.
1: Jeg har reist 14 ganger til Bolivia. Til å begynne med besøkte jeg da SOS Barnebyer, hvor jeg hadde hatt flere fadderbarn. Så ble jeg kjent med et annet barnehjem, Nytt Håp i Cochabamba i Bolivia. Og der har jeg fortsatt fadderbarn, og har skrevet sanger om noen av de tidligere fadderbarna og venner som jeg fikk i Bolivia.
0: Blant annet en sang om Severina.
1: Blant annet en sang om Severina, ja, som nå er en voksen dame som er ferdig utdannet og bodde i denne barnebyen. Og hadde en bra oppvekst der, mener jeg.
0: Den hører vi på.

0: Du har jo måttet lære deg spansk også da, for å kunne snakke med disse fadderbarna, og jeg vet at du har sunget flere sanger på spansk, blant annet en som heter En mi calle.
1: I min gate, ja. Laget av Silvio Rodriguez, som jo kommer fra Mellom-Amerika. Og jeg synes spansk språk klinger så fint i sanger, så den versjonen som jeg synger nå er slik som Katia Cardenal har sunget den. I min gate handler om Silvios minner om barndom og oppvekst.

0: Og alt dette her har også inspirert deg til å skrive bok. Det ikke så lenge siden du gjorde det.
1: Neida, jeg ga den ut her i fjor på eget forlag i 100 eksemplarer. Har fremdeles noen igjen. Det handler om en norsk boliviansk gutt som lengter etter sin far som bor i Bolivia, for å si det kort. I Cochabamba. Og så spiller han gitar. Det jo ikke helt tilfeldig. Og får også en kamerat som spiller gitar. Og boken handler om deres vennskap, deres musikk, og om lengselen etter far, Armando.
0: Du har skrevet til Avisa, som du har kalt kjæreste venn. Og når jeg hørte på den nå i koronatider, Erik, så tenkte jeg at nå har den fått en ny relevans, selv om den er skrevet for lenge siden.
1: Ja, den handler om lengsel etter sin kjære, da, som man ikke får se. Og den jo sånn allmenngyldig, og så fikk den en sånn smektende melodi og en fin sånn cello ved siden av, som ikke jeg spiller. Så jeg synes jo det en fin vise å høre på.
0: Den skal vi gjøre.

0: Vi har jo kalt det her programmet for en lavmælt time med Erik Hagler. Og det har jo vært passe lavmælt til nå, det vi har lyttet til. Men nå kommer det noe som det litt fart I, Erik. Hva det?
1: Jo, det det budskapet at det kan aldri bli for mye kjærlighet. Det kan aldri bli for mye av det. Altså litt rocka låt. Ja. Som jeg ikke hadde skrevet så mye av før. Og kanskje heller ikke etterpå. Det kan aldri bli for mye kjærlighet. Den kan vi sløse med. Det noe man kan merke seg.
0: Nettopp.

0: har du skrevet en låt om bringebær, Erik.
1: Ja, og den handler om bringebær faktisk. Ordentlig bringebær, villbringebær for det meste. Jeg plukket jo veldig mye sånn i juli og august utover på kriker og kroker her i kommunen hvor jeg bor. Den sangen har viseklubben likt å synge. Og NRK Østfold har spilt den mange ganger. Og den, den ligger på YouTube, den filminnspillingen som ble gjort av han som også tok opp sangen i studio. Det er vel verdt å se på den snutten. Det er bare å skrive bringebær, så kommer den opp. Og kanskje navnet mitt.

0: VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som er siktet for drap på to jegere i Halden skal på et tidligere tidspunkt ha vært en del av det samme jaktlaget. VG er imidlertid ikke kjent med når eller årsaken til at han skal ha gått ut av laget. Politiet opplyser i ettermiddag at hovedhypotesen er at hendelsene skyldes en konflikt. En tredje person ble også skadd og sendt til sykehus. Det var vitner som overmannet skytteren.
1: Og så er det da en gjerningsperson utpekt av de som er på stedet, som er pågrepet av vitner. Og det sier seg selv at det er, må ha vært en svært, svært dramatisk situasjon.
0: Sa VGs Øystein Millie. Høyres Hågen Poppe krever strakstiltak fra regjeringen for å rydde opp i medlemskapet i trossamfunn. Poppe åpner for å slette alle medlemskap innmeldt før et visst tidspunkt og krever verifisert innmelding. Regnet høljet ned gjennom hele kampen, og i andre omgang vurderte dommerne å avbryte kampen mellom Brann og Ålesund i toppserien. Ålesund vant imidlertid 2-1 og påførte Brannkvinnene det første hjemmetapet siden mot Lyn i juni i fjor. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Politiet opplyser at hovedhypotesen for skytingen i Halden i dag er at den skyldes en konflikt. Mannen i 20-årene som er siktet for drap på to jegere skal på et tidligere tidspunkt ha vært en del av det samme jaktlaget. VG vet ikke når eller årsaken til at han skal ha gått ut. Fly Dubai-piloten handlet trolig alene, opplyser kilder til CNN. Kapteinen forteller at annenpiloten skulle be før han minutter senere gikk til angrep med en brannøks. Han ble overmannet av passasjerer ombord, inkludert to reservepiloter. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at USA vil ha Ukraina og Russland til forhandlingsbordet for fredssamtaler før månedsskiftet. Den ukrainske presidenten nevner ikke hvor samtalene vil ta sted, men sier at Ukraina er åpne for De forente arabiske emirater eller et annet land foreslått av amerikanerne. Filmen Digger sliter med inntjeningen og er svakeste åpningshelg for Tom Cruise siden 2007, melder The Hollywood Reporter. Storfilmen med $125 millioner i budsjett ligger an til å ende på rundt $8 millioner fra 3300 kinoer i Nord-Amerika. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

skal jeg svare tilbake? Alle ordene blir så komplisert, full av usikkerhet.

0: er VG-nyhetene. Dette er tragisk og uventet, sier faren til den drapssiktede mannen i Halden til VG, før politiet ba ham om å ikke snakke med pressen. Selv satt han og spiste frokost med kona da han hørte at det ble avfyrt skudd utenfor. Den siktede mannen i 20-årene skal ha bodd alene i en leilighet og hadde våpenlisens for to jaktvåpen. Latvia vil fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere etter at partiet til statsminister Andris Kulberg tok en klar seier i lørdagens valg. Kulbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens 100 plasser. Senator John Kennedy fra Louisiana røpte i et NBC-intervju i dag at han vurderer å stille som presidentkandidat i 2028. Han la likevel til at han først og fremst planlegger å stille til gjenvalg i senatet.
1: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei!
0: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon i den siste etappen i rally-VM på Sardinia, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
1: Elfyn Evans er verdensmester. Det er over for Oliver Solberg. Siste sving!
2: Han hadde dette her!
0: I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her er Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen. It's a new Windows production.

Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio. Du hører på Ordentlig Radio.

natten har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør hei og hå.

0: og nåla i veggene mi.
1: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

tale Mari Boine, kreta bir histi Mari, la musa Miguel Noma, ja mulla melde hele stemmen, ja den radio Noma, la Alma Radio, ordentlig radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio. Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

ryggsekk og sju mil sko, langt vekk fra fjær og flo. Var helt på tur, der i mitt eget sinn. Og så kom feberfantasiene, hjertet bank måtte komme ned.

sjøsprengt. Takk for Herren. På fjellet kunne alt vært nødvendig.

står plantet mellom hus.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.